ni di kura ni so konnam dwom na mentire da ho wa pe bia na tutu enti aje wan sam se he na kinga die bedu po ani enya biti mana mo so.